0: sasa nitanyama la vidavi.
1: Ikikuza mungu anakupa kifo lakini zili ya mungu.
0: Hii.
1: Nini ya mtamu Alibaba.
0: Ya mungu. Alibaba.